0: آنکھوں میں کچھ خواب بے قرار ہیں، تیرے فراق کے موسم سوگوار ہیں، نہ جانی کس کی نظر لگ گئی بہاروں کو، چمن کے پھول سارے داغدار ہیں، وہ ایک شخص جو آباد تھا کبھی دل میں، اسی کے نقش وہاں آشکار ہیں، ہمیں تو راس نہ آئی کبھی رسم الفت، اپنے آپ سے ہم بھی شرمسار ہیں، یہ عمر بھی عجب عمر رائے گا نکلی، ہم اپنے خواب لیے تار تار ہیں، ہمیں خبر ہے کہ وہ باب الفت بند ہوا، مگر وہ زخم نہاں دل میں برقرار ہیں، کسی کے نام سے وابستہ تھی متاع حیات، اس کا نام لب پہ مگر بے اختیار ہے،
1: وہ جب یاد آئے

ہر ملاقات کا انجام جدائی کیوں ہے؟ اب تو ہر وقت یہی بات ستاتی ہے ہمیں۔ ساتھیوں، اب وقت آ گیا ہے چھایا گیت کاریکرم سے رخصت ہو جانے کا۔ آج کی ملاقات بس اتنی۔ اب دیجیے سلما کو اجازت۔ شکریہ، نمسکار۔ وویدھ بھارتی سے چھایا گیت کاریکرم کے پرستت کرتا ہے راگھویندر سنگھ۔